te-am viscut și eu. O hepecica, ochelici, vârtapcu, vazelilovici, voral, vodra, vorlicec, voralec, vozmi, vorri, vârbl, vârtl, votrub.